0: autant te la coda en le ou le agba kan ti mo ma tori e lori oke ni pe oluwa ninu anu re mo jomo mi o siyan tori ti omo eyan ba ti siyan ba sokunrin ba sobirin be ba mu mi esi mon sanra
1: be ni o lagbara olodumo
0: sugbe ti ba ti wa lo ba ti wa no marriage eyan o gbe wa ni ibu mi en ba ti ri e lo kan mo pe nkan kan ya lo pe se ko si e ko si nkan e lo fun check up o ayin kan ko seun sugbe

gbogbo ẹyin ọmọ ọlọrun tẹ ń gbọ mi oni ilori ọwọ ọlọrun to riri laye oni iniṣẹ agbara ti ọṣẹlẹ si ori ọkan o gbogbo ẹyin tẹ da jesu olugbala mọ oni ni ọwọ nla ọwọ mẹjẹmu ọwọ anu yọkan nibi to ba wa oun lo bi je wipe ko to jade laaro ikrimu wo lo fi n para ma gbadura si iba asadi agbọn iba ase anointing oil iba ase krimu to n lo e gbe si tosi o oni lọjọ isegun isin ọlọrun le die oni ilo ti bere si ri bi ogo se n je ti ọlọrun ah oni ka mu opo ni ipele to wa gbogbo eni to ba je toju e la boju e ba la bayi fomi boju enikan ni ki lo de mo fe so nkan sinu krimu e mo fe so di majemu oni lo da ise woli mo oni lo mo pe ọlọrun si tun gbo adua lenu awon iko re oni lo da mo pe iyanu si tun ku oni lo mo pe baba mi se bebe bi tatijo awa la sin baba bi tatijo mo fe so ayajo sinu krimu to nbe lowo e ayajo mejo si mesan ni ma ju be leyin gba na ma ni omo lo nkan re ebi wo na lo ni wa wo nti o sele ise woli taro yi o le die ani je n fe le ikun gbogbo le gbogbo eyin omo olodun te n gbo mi krimu to fi n para na ni wa wa jade wa bere si ri pomode a ma yonu si o wa aragbalagba ti o mo yonu si o enikan ni ikunra mi krimu mi ogbon ti bibeli so o ni orun omo mi joseph o ni eji o dabi oko ti a bu si nigba ti jacob bere si sure fun ase ase n be ninu orun to ba jade ni ara eyan mo fe so inu ile yin di ase mo fe so inu ile yin di agbara mo fe so ayajo woli to gbori mo fe mo so sinu krimu yen ma wa ni o jade lo loni muna manasha lakana manosh mo fe gbadua mo fe so nkan sinu krimu yen si ile

kama yeroja to fi pe lo re lo nfun ni lokun atagbara ta nilo lati ma wa lalafia o mu nje da ninu eni o tun je ka ma ro orun sun bo se ye o detoxify toxin yo rara e wo ise africa je ma balagwara koja be o se wo nigeria

0: akai kekere be wallahi o ni wallahi
1: oda re ba pe se
0: bonila akai ya ma se so lo
1: itun ti mo pa ni 10 to 12 lana
0: lale
1: pe ko fi film yen o
0: se lale
1: baba re o lo da rara o wallahi olori briki la ba be ire kure lo re
0: ori ire o
1: foga bu ba be ire kokun po lo
0: ori ire o pe
1: wallahi mama ye ni awon system o yo sister kankan wa e karira mi bi bo gbori si ma ti ko se be e mo wo tin change
0: re mo bajide
1: e ra o ma pe re be bajide o grandpa ni o pe
0: re mi
1: so pe grandpa
0: re mo bajide
1: e me lo pe be yen arifin o si wo ni yen grandpa
0: se
1: mo give me
0: wait
1: and forget
0: se ki ma pa lo fun e
1: yes
0: se ma so
1: ke lo se le
0: se ki so to fun e wala o le ku re
1: ke le wi
0: o le ku re wala
1: yi e so le nkan si abo
0: Allah,

kọkọ lori eto nla balagbe wa debe ati wa nu moto yen ri pa tin drive lo ba ji po nu moto yi ai sawo oko nu moto yi na oluwa ma jele kun mu olo to ara ta la re obale bo o ba ti je tenkelu lori tunkulu to mu mu kun ba o ma se balawala mo ton se mo kese bo waya o tori no le se nje re mu n ba wi tunde adegbe.